Адамову пісню, моя любові. Той жар із Адамова серця, налік на зрак сонця. Той нагар, коли ясен пуца і краткі уздах Богова. Тебе піваємо у пісню, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому є мої снові немірні, у куйма сум'як ти, моя любові.